0: prihaja Barbara Bobak in Gospodjetina.
1: Još bi ti da mene nema kupovao lekove na čekove.

0: Tui Best Summer Mix by Getzo DJ.
1: O matter je pa je pa uren klega.
2: Muska.
3: Muska.
2: Muska.
4: Best.